0: 12:44 minutos, ahora adiantamos, retomamos no hoy por hoy Santiago a visita quincenal de alcaldesa de la ciudad, después do para un veraniego, Goretti y San Martín, ¿qué tal, cómo andamos? Benvida.
1: Pues muy bien, nada, encantada de estar aquí de nuevo.
0: Se quedan atrás a sus vacaciones, pero descansó sí. Abondo porque tenemos por diante un intensísimo curso político.
1: A verdade que sí, descansei os 12 días que dixera, deles, bueno, 3 tiven que pasar polo concello a cuestións así menores, mas o certo é que sempre serve para unha desconexión e necesaria.
0: Podemos decir que se están, ou xa quedaron atrás, pois os perigos do verán, pensa vostede, os lumes na cidade de Santiago, a escaseza de auga, en prealerta seguimos.
1: A ver, a respecto dos lumes, eu sempre teño moita prevención polo mes de setembro. Sempre foi un mes moi delicado e agora volven a dar incremento de temperaturas. Sempre hai a finais de agosto así un baixón e logo despois setembro aínda pode vir de temperaturas altas. É certo que este ano, pois, eu creo que nos zafamos bastante ben, espero que poidamos seguir sendo así, espero tamén que poida haber un refresco de cando en vez, oxalá que cada certo tempo pois chova un pouco, entendendo que tamén ten que combinarse iso con boas temperaturas para a xente que aínda estea de vacacións agora, mas o certo é que esta chuvia e esta auga deunos un respiro nesa prealerta de seca en que estábamos. Eu creo que pensábamos inicialmente que ia ser así orvalleira, pouco, que non ia chegar, pero o certo é que choveu unhas cantidades que non son desprezables nestes momentos en que estamos. De todas as maneiras, as recomendacións siguen estando aí, que a xente gaste pois o menor a menor auga posible en todos aqueles usos que non sexan necesarios. Eu creo que iso é bo até que polo menos cheguemos a finais de setembro, comezos de outubro, que seguramente esperemos que poida haber xa pois uns episodios de un pouco máis de chuvia e de auga, recuperar todo aquilo que perdemos.
0: Bueno, non? Pois miremos a cales se lle parece, a ese curso político que arranca, ese calendario tan intenso que temos por diante. Neste mesmo programa, onte María Rozas confirmou que aspira a liderar de novo a candidatura de Compostela Aberta. Que lle parece?
1: Pois a mí pareceme ben, todo mundo que se queira presentar, creo que está ben que haxa diversidade de persoas e de grupos que dean un paso, e eu creo que ademais nos levamos demostrado que somos capaces, neste caso, pues, de termos un goberno de coalición e un goberno onde o diálogo é o fundamental. Eu creo que nese sentido, a verdade é que levamos traballando de maneira moi importante, con ambición, levando a cabo e desenvolvendo proxectos, impulsando cuestións que levaban moito tempo aparcadas, fomos capaces de facelo a través de ter pois é un goberno sólido, rigoroso, único, e un goberno que traballou e camiñón nunha liña únicamente mellorar Santiago, transformar as condicións de vida da veciñanza, dotar os demais servizos, conseguir que haxe pois un novo modelo urbanístico, unha cidade pensada tamén, agora que falábamos diso, pois para a emerxencia climática, para estes momentos, tamén con un novo modelo turístico. Eu creo que, vamos, pola parte, non, que a mí me corresponde, creo que temos sobradas, neste caso sobradas comprobacións, non, de que somos capaces de dialogar, e neste caso xa non únicamente co membro tamén xunto co BNG que lidera este goberno con Compostela Aberta, senón tamén capacidade de dialogar co resto, non, co PSOE, coas concelleiras non adscritas. Quero lembrar que levamos pois eso 3 anos, 3 orzamentos aprobados, é dicir que ese diálogo e esa capacidade de poñernos de acordo, non? Dentro de forzas que podemos ter, pois, algunhas diverxencias, pero que temos claro cal é o obxectivo de transformación para a veciñanza de Santiago, pois vai no noso ADN.
0: Marcaba a perfil propio María Rozas, reivindicaba que a maioría dos avances caen do lado de Compostela Aberta nestes 3 anos.
1: Bueno, eu creo que sempre que hai proxectos transformadores sempre aparecen moitas nais, claro, se comenzamos a mirar primeiro, eu digo, creo que o importante para a veciñanza de Santiago é que aquí somos un proxecto único, cun programa que chegamos a un acordo, cunha serie de prioridades que xa determinamos previamente, e logo cun traballo que nunca se entende por servizo ou por concellería, senón que se entende de maneira transversal e que se coordina e se, digamos, se fai de maneira colaborativa sempre desde a alcaldía. Pero, aparte disso, é que, claro, se nos poñemos a buscar nais, xa digo, de proxectos, pois nos poderíamos remontarnos, non? Creo que non é o Bloque Nacionalista Galego podería falar de que da depuradora xa na etapa del Viracienfuegos, non? No goberno xa estaba, ou dos avances que houve pois en todo o que é o ámbito educativo, coas escolas infantís, coa escola de música, coa ludoteca, todo coa mando BNG presente, ou mesmo en moitas medidas ambientais ou paseos fluviais, tamén aí pois con Néstor Rego a cabeza de moitas das medidas das que hoxe continuamos falando, non?
0: Bueno, colea alcaldesa, un dos asuntos do verán, esas conexións de Fly to Galicia que está previsto que arranque no 1 de decembro dende o aeroporto. A empresa que operará os vos ten vínculos con Israel, e segundo algunhas investigacións xornalísticas está relacionada tamén con traslados de palestinos dende Gaza a terceiros países. Que pasou para que o Concello lle dera a lo menos apoio logístico en proveedores e contactos? Foi un erro.
1: A ver, nos fixemos todo aquilo que entendo que a veciñanza de Santiago tamén espera de nós, e eu diría que a veciñanza de todo o país, que é conseguir as maiores, traballar para conseguir as mellores oportunidades e a mellor conectividade para o aeroporto de referencia, o aeroporto Rosalía de Castro. Desde esa perspectiva, nos sentámonos coas empresas para falar, sobre todo para comentar pois, cales son as rutas que vemos que poden ser máis rendibles, que poden ter máis interese e coñecer toda a información do que se move. Creo que eso é o noso traballo. Outras cuestións, desde logo, non nos competen, como dixemos, o que son autorizacións de voos, o que son autorización de rutas, o que é pois, a conexión cos slots. E eso corresponde a ENA, eso corresponde a outras administracións. O que está claro é que ao Concello non lle corresponde. E sí que lle corresponde pois, poder avanzar en todo aquilo que é o que facemos nas feiras, cando imos a feiras de turismo, a feiras de tal, pois sentámonos pois, con aquelas compañías, con aquelas persoas, con aqueles emprendedores que teñen algún proxecto que poida ser un interese e unha oportunidade. E eu non creo que haxa quen negue non que ter unha maior conectividade aérea sexa interesante. Se logo a partir de aí que se descobren outras cuestións, insisto, que son outras administracións as que teñen que tomar cartas ao asunto, o Concello non lle compete.
0: Se sabe que en esa responsabilidade, ese permiso, segundo a súa opinión, deberían denegarse.
1: Eu o que creo é que, insisto, que non nos corresponde ao Concello de Santiago e logo que haberá que facer as comprobacións pertinentes. Son aquelas instancias, aquelas administracións que teñen

0: demostrado pues, o noso compromiso co povo palestino e que vamos, non vai haber colaboración económica que xa non estaba prevista, esa colaboración económica con esta con Fly 2, pero independentemente diso, que tampouco colaboraríamos non con quen teña, neste caso, pues, capital israelí. Pero insisto, esas son comprobacións que non nos corresponden, non nos competen, eso está clarísimo non a estas alturas ao Concello de Santiago.
1: Despegarán esos vos, compraría vostede un billete con Fly 2 Galicia?
0: Eu creo que, bueno, a mí non me tampouco nos corresponde non o Concello dicir a quen lle hai que comprar e como nin as garantías dunha empresa privada, eso creo é cada persoa a nivel particular. Eu creo que o que corresponde agora é que quen teña que facer as averiguacións que correspondan que as faga, que as diga e que poña en riba da mesa esa cuestión. En todo caso, insisto, desde o punto de vista do Concello de Santiago, ter boas conexións, niso levamos traballando, eu creo que levamos dando, eu creo que sobradas mostras de que somos capaces de chegar a acordos con compañías moi importantes como as que anunciamos de Wizz Air, que agora hai moitas compañías que están reforzando como Vueling, non? As súas conexións internacionais e as súas conexións a distintas partes do Estado español, e eso é o que nos move. No resto, xa digo, nos faremos aquí lo que nos corresponde, o que nos corresponde é buscar, apoyar, conseguir, non, polo menos que todo mundo teña información para que as rutas que sexan as mellores, e o resto, xa digo, son as administracións competentes as que terán que avaliálo.
1: Bueno, outra das preocupacións alcaldesa deste verán foron esas longuísimas colas para visitar a catedral, que a pesar da preocupación non se acadaron evitar. A xente xa está pensando que vai pasar o ano que ven, que ademais é ano xacobeo. Vaise traballar de verdade unha solución que se vai facer?
0: Non é só que se vai a traballar, senón que xa se levada traballado. Xa houbo xuntanzas, neste caso, tanto do Servizo de Mobilidade como do Servizo de Turismo, coas unidades do Concello, tamén coa propia catedral, e o que imos facer, por suposto que non podía ser de outra maneira, é poñernos de acordo na organización deses fluxos. Estase vendo como se podría facer, que tipo de infraestructura é necesaria, cales son as zonas en que se podría acotar, e hai distintos intercambios. O caso que non sempre pensamos, a verdade, é que todo ese traballo debería de iniciarse cara ao xacobeo, onde entendemos que esa afluencia vai ser maior. Este ano, pois, sorprendernos que en determinados momentos, en determinados picos, houbo moita xente, que é certo que causou esas colas, pero, insisto, está xa todo programado e en marcha para agora, pois, xa retomar esas conversas e tomar xa unha liña clara de cal pode ser a solución. Fará pública, farános públicos, tanto desde a Concellería de Turismo como de Mobilidade, en canto eso estea, pois, xa máis avanzado.
1: Non vai haber colas, entón, no verán que ven.
0: Eu o que digo, non tanto colas como agora entendemos non, senón polo menos haberá unha regulación e distribución dos fluxos.
1: Temos novidades sobre o recurso diante do TACGAL dunha das empresas aspirantes ao concurso do transporte. Remitiron vostedes a documentación hai apenas uns días?
0: Aínda non, hai uns días, é certo que remitimos o informe, un informe tamén con un informe pericial externo, tamén os informes dos servizos á casa. Eu creo que está máis que demostrado aí que o TACGAL debería de non admitir estes recursos, pero teñen un prazo de 2 meses para facelo. Esperemos que resolvan canto antes, porque xa digo, creo que hai documentación importante que mostra que pues, o concurso estaba ben e que non teñen razón, non ten razón neste caso a empresa que fixo o recurso. Temos que agardar, sentindo moito, pero o bo importante é que houbo un traballo técnico moi rigoroso, moi sólido, do que estamos pois moi orgullosas. Eu creo que hai que felicitar tamén e agradecer todo o traballo técnico que se fai, e que esperemos que, en canto se poida, poidamos lanzar ese contrato de transporte que vai ser un antes e un despois no que é o servizo público fundamental para Santiago.
1: Bueno, estivemos esta mañá tamén cedo na rúa García Lorca, vimos xa, bueno, pois...
0: Movemento.
1: Sí, movemento, traballadores, algunha máquina, non moitas, tamén hai que decirlo. A veciñanza non está moi contenta polo de agora co desenvolvemento desa urbanización da rúa. Temos que dar por sentado que non rematarán en abril.
0: Nos, insisto que nós tampouco estamos contentas, igual que a veciñanza, entendemos perfectamente, xa o dixemos, o lógico era que a empresa tivese comezado moito antes, requirimos, de feito abrimos un expediente a ese respecto, entendíamos que non había razóns para cortar durante tanto tempo. Agora que comezan o bo, ou se estarán xa cos materiais, os balados e todo, a partir do día 13, cando xa se fai o corte e xa comezan o que é o traballo na obra directamente, e o que eles sí que nos traslada a empresa, que a súa intención e que se cumpran os prazos e que se rematen a primavera de 2027. Esperemos que iso poida ser verdade. En todo caso, xa digo, nos estaremos moi atentas paso a paso ao que van dando de si estas obras que, por fin, polo menos, botan a andar, non? Bueno, creo que é unha boa noticia.
1: Falábamos de abril, a primavera remata.

0: Esto en Compostela, pero vamos a ver qué nos ofrece para este martes la agenda de Ames, Dani.
1: Hola, Ainhoa. Chega setembro e chega pisando forte con moitas actividades arredor da volta ao cole e tamén algún plan para gozar do serán. Imos repasalos.
2: A miña burriña cando vai pro muiño vai enfariñada, cheiña de frío e máis de xiada.
1: Hoxe martes 1 arrinca a quinta edición da Volta Cole co Comercio organizada pola Concellería de Promoción Económica xunto coa Xuntanza de Empresarios de Ames. A cita é na área de autocaravanas de Milladoiro de 5 a 8 e media da tarde cunha tarde lúdica pensada para a rapazada. Sorteos e premios e ademais cada compra realizada nos comercios adheridos a Xea entra nun sorteo especial de material escolar. Un plan perfecto para ir apoyando o comercio local local mientras se prepara a vuelta al cole. Mañá mércores 2 checa unha das citas máis bonitas do programa Apego, as brincadeiras miúdas na Carballeira dos Trasnos en Ventín. A 6 da tarde comenzan cun concerto participativo da Manda e Orquesta Pantasma e continúan con xogos tradicionais, xogo libre e un espazo para crear xoguetes con materiais naturais. E de balde é sin inscripción previa, así que só hai que presentarse. Iso sí, se o tempo non acompaña, a actividade aprezarase para outra data. E para pechar, o xoves 3, volta ao cole co comercio, repite cita agora no Parque do Meneral en Berta Miráns coa mesma franxa horaria de 5 a 8 e media da tarde. Segunda oportunidade para gozar da tarde lúdica e entrar nos sorteos de material escolar. Comercio, xogo e natureza para ir collendo o ritmo de setembro con boa enerxía e toda a información sempre actualizada na web do concello. Iso é todo.
3: En Frutas Gelina queremos botarte unha man coa volta ao cole. Sabemos que unha correcta alimentación é fundamental para rendir a tope. Por iso as froitas e verduras non poden faltar no seu menú diario. En Frutas Gelina atoparás o producto máis fresco, dereitos da horta á túa casa. Dalle aos teus rapaces o mellor para cada día. Estamos en Padrón, Milladoiro e Berta Miráns.

Que tal? Boa tarde. Vimos doutro verán moi seco e con case un cento de concellos que na actualidade están en situación de prealerta por escaseza de auga. Unha realidade que cada período estival se agudiza e provoca restriccións e problemas de abastecemento. É unha das consecuencias do cambio climático fronte ao que as administracións van tomando medidas lentas demais nalgúns casos. Hoxe o goberno galego aprobaba facer un plan para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas e garantir o suministro de auga. Benvida sexa a iniciativa, aínda que poida chegar con certo retraso, e vos seguro que vai a dar que falar, porque entre as medidas que contempla está a de construir novos encoros nos ríos galegos. Xa a conselleira de Medio Ambiente apuntaba esa posibilidade e hai unhas semanas deixaba caer a proposta que hoxe oficializaba o presidente da Xunta. Unha proposta na que imos afondar nos próximos minutos da man da Asociación Ecoloxista Adega. Unha ventana de Galicia na que tamén buscaremos a valoración que fan os sindicatos médicos na nosa comunidade a aprobación hoxe en Consello de Ministros do proxecto de lei do Estatuto Marco, un proxecto que tanto rexeitamento provocou entre os colectivos profesionais que agora ameazan con convocar unha folga indefinida. Estamos a martes, 1 de setembro, con Kev Martínez no control técnico. Comezamos.

0: Estudar, como xa estamos a facer, como xa anunciamos a posibilidade de usar augas subterráneas para consumo, sobre todo en períodos de seca onde isto sexa posible, e tamén, no caso de ser preciso, estudar planificadamente novas infraestructuras como encoros ou presas.
1: Son dúas das propostas que contempla, que vai a contemplar o plan que vai elaborar o goberno galego para reforzar a loita contra a seca e evitar problemas de subministración de auga. Hoxe acordaba o Consello da Xunta iniciar eses trámites que buscan tamén mellorar as instalacións hidráulicas, evitar as perdas na rede que supoñen unha perda importante de auga nos nosos concellos. Imos avaliar estas medidas co secretario técnico da Asociación Ecoloxista ADEGA. Fins Eirexas, boa tarde.
2: A Xunta fai unha cuestión con Xunta.
1: Parece que non podemos escoitar a Fins Eirexas. Intentaremos telo o outro lado do teléfono nuns minutos, nunha xornada na que tamén nos queremos facer ecos da aprobación no Consello de Ministros do proxecto de lei do Estatuto Marco. Un proxecto de lei que, lembremos, suscitou moito rexeitamento durante o verán e xornadas de folga continuadas na sanidade de galega en todo o estado. Pois ben, hoxe o Consello de Ministros dáballe luz verde a ese proxecto de lei malia oposición que suscita entre os profesionais. Mercedes Tallón, vicepresidenta do Sindicato Médico de Galicia, do Omega. Que tal? Boa tarde.
3: Hola, buenas tardes.
1: Decepcionados con que o goberno aprobase o estatuto ou xa pensabades que non quedaba outra saída?
3: La verdad es que era lo que esperábamos, ¿no? Lo que pasa que siempre es decepcionante, ¿no? Después de tanto tiempo de lucha, de tanto que costó, ¿no? No solo a nosotros, sino a nuestros pacientes, pues que esto siga adelante sin contar para nada con los profesionales principales de la salud, que somos los facultativos, ¿no? Principalmente son en la forma de trabajo, en la regulación de esas largas jornadas que nos permitan atender a nuestros pacientes en las condiciones adecuadas, ¿no? Después de 17, 18, 20 horas de trabajo continuado, la atención que se puede prestar indudablemente no es la mejor ni la deseable para todos nuestros pacientes.
1: La agrupación profesional por un estatuto médico e facultativo abre a porta que poida haber novas xornadas de folga dende Omega. Contemplades esta posibilidade?
3: Omega non está sola en isto, ¿no? Somos toda España, ¿no? Es un conglomerado de sindicatos que estamos aí, que nos vamos a volver a reunir, pero que indudablemente después de los paros que hubo, ¿no? Semanales a lo largo de 6 meses, en el mes de junio, que fue la última convocatoria con una concentración delante del Ministerio de Sanidad en Madrid, sí se puso sobre la mesa que en caso de que durante este periodo vacacional no el Ministerio de Sanidad no moviera ficha y no se progresara nada, indudablemente nosotros íbamos a continuar y por lógica, tendrá que haber una escalada en todas nuestras manifestaciones, ¿no? Y lo que nosotros podamos pelear para conseguir ese objetivo claro que nosotros tenemos del estatuto propio.
1: Unha folga que en caso de chegar a producirse pois vería acentuar aínda pois a situación de colapso que se vive en algúns centros de saúde. Isto tamén supoño que o tedes en conta, ¿non?
3: Indudablemente, siempre tenemos en cuenta a los pacientes. Ojalá, de verdad, ojalá tuviéramos otra alternativa, ¿no? Nos hubieran dado alguna posibilidad, alguna negociación que nos permitiera, bueno, pues seguir sentados en una mesa e ir consiguiendo, aunque no fuera de hoy para hoy, ¿no? Sino en un tiempo lógico, conseguir nuestras reivindicaciones. Pero es que nos han cerrado totalmente las puertas, no se han sentado con nosotros en absoluto a negociar, y las pocas veces fue totalmente fallido, ¿no? Entonces es que no tenemos otra alternativa, es pelear por esto, pelear por nuestras condiciones, pelear para conseguir una sanidad de calidad y sobre todo una sanidad que pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Lo sentimos muchísimo, indudablemente sabemos que esto nos perjudica a nosotros, porque económicamente, indudablemente, los compañeros que han ido a la huelga es tremendo, ¿no? Lo que el coste que le supone, pero sabemos también que el coste a la población es muy elevado, porque las listas de espera están ahí y han aumentado en los centros de salud, han aumentado en los hospitales con las pruebas complementarias, demoras en las cirugías. Pero de verdad, somos rehenes nosotros de la administración, que no nos deja, nos tiene las manos totalmente atadas.
1: Mercedes Tallón, vicepresidenta del Sindicato Médico de Galicia, gracias por acompañarnos esta tarde en la Cadena Ser. Un saludo.
3: Vale, gracias a vosotros por darnos voz y a ver si entre todos podemos conseguir algo bueno.
1: Intentamos agora conectar de novo co secretario técnico de ADEGA para coñecer a valoración desta asociación ecoloxista, eses plans da Xunta para construir máis encoros na nosa comunidade. Fins Eirexas, boa tarde.
4: Hola, boa tarde, que tal?
1: Está xustificada e unha boa medida construir máis encoros en Galicia para loitar contra a seca?
4: Nos entendemos que non, é dicir, a construción de encoros é un parche temporal e non está exenta de graves impactos sobre a propia xestión do recurso hídrico, non? A ver, parece que agora, como xa tivemos unha semana de choivas, pois o asunto non está de actualidade, e ese é o principal problema que nos vemos a respecto da xestión dos recursos hídricos, é dicir, que a Xunta fai unha cuestión conxuntural do que debería ser un problema estructural, non? Entón, explícome. Dicir, as medidas de... Dicir, non temos auga, máis encoros, máis depósitos, non? Non ten en conta que a xestión dese recurso tense que facer ao longo de todo o ano, non únicamente na época de seca, é que o principal factor, o ABC, o básico da xestión dun recurso natural, como é a auga, de calquera recurso, é o aforro e a eficiencia. E iso é o que di a nova cultura da auga. E entón, en ese sentido, esta medida concretada, non? Hai que facer máis encoros. E ademais, pois que venda man de declaracións a científicas como que a auga dos ríos perdese, ese tipo de cousas, fan ben pouco porque realmente o problema da xestión dese recurso, do recurso auga, sexa moito máis sustentable. E, antes de pensar en facer novos encoros, a mellor habería que pensar en facer ese uso, que uso da auga e a xestión do recurso en xeral, do recurso auga, fora moito máis eficiente, non? Centrada no aforro e na eficiencia. E iso é o que a Xunta non quere ver. Que ve medidas conxunturais, non atinse aos problemas de fondo, que, por exemplo, do modelo forestal, modelo industrial, perdas na rede de suministro. A mellor había que empezar a pensar antes de trasvasamentos, captacións e encoros, en facer moito máis eficiente a rede de suministro actual, que perde pois casi un litro de cada tres que se mete a potabilizar. Son transversais a moitas políticas ambientais, urbanísticas, industriais, forestais, pero que están na base dunha boa xestión, dunha xestión moito máis racional do recurso á auga.
1: Outra proposta que a Xunta pon en riba da mesa é ese aproveitamento das augas subterráneas, que elas mesmos recoñecen que sería algo máis complementario. Neste caso, ese aproveitamento dos acuíferos sería menos lesivo para o medio?
4: A ver, os acuíferos soterrados, dos que, por certo, Galiza ten moi pouca retención de auga en acuíferos soterrados, son en determinadas bacías, por exemplo, na bacía da Limia, hai certa cantidad de recursos de agua soterrada importantes, pero, curiosamente, a bacía da Limia é unha das máis contaminadas precisamente por ese modelo de agricultura e de gandería industrial. E hai graves problemas de eutrofización, o recente encoro das Cunchas, con esa sentenza dos tribunais que responsabilizan directamente a administración estatal e autonómica do mal estado desa auga por unha iniciativa de máis veciñal. Pinchar máis augas soterradas, non máis acuíferos. Temos moi poucos acuíferos en Galicia realmente. Os acuíferos son moi superficiais e transitorios, case todo é escorrentía, non? O que hai que facer é intentar capturar dun xeito natural con solucións baseadas na natureza, restaurando precisamente esos hábitats húmidos para que esa retención da auga de xeito natural se produce nas cabeceiras das bacías, sexa máis intensa ou recuperar esa función de ecosistemas que xa están degradados, non? Realmente eso é pan para hoxe e fame para mañá, ou mellor dito, pouca fame para hoxe e moita máis fame para mañá, porque realmente é unha aproveitamento dos recursos de augas soterradas en Galiza non ten futuro, porque realmente non temos uns acuíferos ben formados ou propiamente ditos a gas en determinados lugares, non? Entón, eso é como, bueno, pues unha voutade máis, como a do señor alcalde de Vigo, para facer que se fai, non? Para intentar que, bueno, como temos o problema en Riba e agora hai que establecer restriccións ou algún tipo de medidas máis gravosas, como subir o prezo que ten a auga a veciñanza e as propias empresas, pois nos inventamos que os encoros son a solución ou que pinchar acuíferos tamén pode ser esa solución, cando realmente son parches, ¿no?
1: Veremos en que queda ese plan da Xunta para mellorar, para loitar contra a seca. Fins Eirexa, secretario técnico de ADEGA, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: A vos por intereses. Saúdos.
1: Son as 7:32 minutos, facemos unha pequena pausa.
5: Radio Galicia, Cadena Ser. La Cadena Ser presenta El placer de escuchar.
6: Aunque mi madre nunca parecía prestar atención a lo que ocurría en el callejón, no se le escapaba una. Oía todas las voces, percibía cada revoloteo de las sábanas, captaba cualquier llamada y transmisión. Nos reíamos juntas del inglés macarrónico de una, de lo bocazas e indiscreta que era la otra, de un chillido por ahí y de una tremenda retaila de tacos por allá. Sus incesantes comentarios sobre la vida al otro lado de la ventana me permitieron degustar por primera vez los frutos de la inteligencia. Sabía cómo convertir el cotilleo en información. Oía una voz elevarse una nota y hacía la siguiente observación. Esta mañana discutió con el marido. O bajar una nota y entonces era que se le ha puesto el niño malo. O interceptaba un diálogo a toda prisa y a partir de él diagnosticaba el enfriamiento de una amistad. Esta habilidad suya me transmitía bienestar y me arrancaba emoción. La vida parecía más plena, más intensa y más interesante cuando mi madre otorgaba sentido a la actividad humana que transcurría en el callejón.
7: Apegos feroces. Vivian Gornick, 2017.
5: Cadena Ser. El placer de escuchar.
8: Láser. El sonido de la vida.